0: 预计航运要七月以后才会恢复正常。凤凰卫视综合报道。
1: 美国中央司令部在八号则是证实，美军在阿曼湾打击两艘伊朗的油轮，以阻止其突破美方封锁驶入伊朗的港口。而伊朗则指责美国破坏了停火协议，也警告不会在压力下让步。同一个时间点，美军表示，到现在为止，美方已经拦截超过了70艘与伊朗相关的油轮，涉及石油价值超过了130亿美元。
2: 美国中央司令部八日通报称，美军当天在阿曼湾对两艘悬挂伊朗国旗的空载油轮实施打击，以阻止其违反美方封锁令驶入伊朗港口。中央司令部在声明中表示，伊朗船只海星三号和塞夫达号试图驶入阿曼湾移出伊朗港口前，美军布什号航母上的超级大黄蜂战机向两艘油轮烟囱发射精确制导弹药，使其失去行动能力。中央司令部司令库珀在声明中强调，驻中东美军将继续全面执行针对进出伊朗船只的封锁任务。此前一天，美伊双方在霍尔木兹海峡再次发生交火，美军对伊朗境内导弹及无人机阵地发动打击，并称此举是对伊朗此前袭击三艘美国过境军舰的报复。不过，伊朗的袭击并未对美军舰艇造成损伤。对此，伊朗方面八日指责美国违反停火协议。伊朗外交部长阿拉格奇在社交平台上发文称，每当外交解决方案出现时，美国都会转向军事行动，并质疑美方此举究竟是施压手段，还是受到部分强硬势力影响，再次将美国拖入新的战争。阿拉格奇同时强调，伊朗不会在外部压力下做出让步。此外，美国中央司令部周五在社交媒体平台上发帖表示，截止目前，美军阻止了70多艘油轮进出伊朗港口，这些商船能够运输超过1.66亿桶伊朗石油，价值估计超过130亿美元。凤凰卫视王琦、王天翼华盛顿报道。
1: 美伊在霍尔木兹海峡以及阿曼湾的水域再度的发生冲突之后，伊朗政界也强硬回应。伊朗强硬派的议员八号表示，美国的海上封锁从今以后将会被视为军事行动，并且会遭遇到军事反制。而与此同时，美伊仍然在通过巴基斯坦等中间方交换停战的方案。但是伊朗的官员表示，美国一边谈判一边动武，根本不能相信他们的外交承诺。
3: 美国中央司令部称，美军八号让两艘试图突破封锁的伊朗油轮失去了行动能力，并称此前拦截了伊朗对三艘美国军舰的袭击。伊朗方面表示，是美国首先违反停火，袭击伊朗油轮及沿岸地区。伊朗武装力量随后作出回应，双方说法对立，也让脆弱的停火再度受到考验。
4: که نمایش محاصره دریای اونها از این پس با پاسخ نظامی جمهوری اسلامی ایران مواجه میشه دیگر کسی برای کشتی های ما نمیتواند اقدام نظامی انجام بده که بی پاسخ بمونه
3: 伊朗八号继续释放强硬信号，革命卫队海军当天在波斯湾夜间零星冲突后，通过无线电警告地区所有船只为自身安全远离美国军舰。伊朗总统佩泽西奇扬则发文表示，伊朗的明确政策是基于共同利益和相互尊重发展友好关系，而殖民和剥削政策在未来世界将没有立足之地。
5: آمریکا خیلی زیر میز دیپلماسی و مذاکره میزنه. 48 ساعت قبل گفت که ما عملیات آزادی رو به قول خودش متوقف میکنیم و منتظر پاسخ دیپلماتیک ایرانیم. ولی دیدید که دیشب اومده و کار نظامی کرده. اصولا به هیچ وجه به نظر من رو حرف آمریکا نمیشه حساب کرد.
3: 分析认为，当前美伊一边通过中间方寻求协议，一边在霍尔木兹海峡和阿曼海水域相互试探。只要海上封锁、能源出口和海峡管控问题没有解决，类似冲突仍可能重新爆发，并继续影响谈判前景。凤凰卫视与郑凯穆森、德海兰报道。
1: 联合国秘书长古特雷斯的副发言人哈克在八号表示，古特雷斯就呼吁美国和伊朗保持最大限度的克制，避免局势进一步的升级。哈克当天在例行记者会上回答有关的提问时说，古特雷斯对于霍尔木兹海峡发生的交火事件表示关切，并强调当前正处于缓解局势的关键时刻。他敦促各方保持最大限度的克制，用以避免局势进一步的升级。哈克也提到，古特雷斯同时呼吁

0: مسئولیت داریم که این بناها رو به درستی به بهترین نحو ممکن برای آیندگان برای بازدیدشون و برای بهره بردن از روح و هنر و فرهنگی که در این بناها جاری هست به اونها منتقل کنیم.
1: 伊朗官员表示，保护这些建筑不只需要伊朗，也需要全世界共同努力来阻止战争，保护人类的文化遗产。凤凰卫视李维镇、凯穆森、伊斯法罕报道。
2: 待会儿要看到真的有外星人吗？因为美国的国防部公布了首批UFO相关的文件跟视频。阿尔巴尼亚再次爆发了大规模的抗议活动，要求政府下台。

0: 向曾经在邻国寻求避难的叙利亚难民重返家园，然而他们的住所大部分都在战火中被毁，生活举步维艰。
1: 叙利亚巴沙尔政权倒台后，在2025年就有超过100万叙利亚难民陆续从黎巴嫩、土耳其等地重返家园。33岁的亚斯明就是其中一员。不过，他如今面临着房屋被毁但却无力重建的残酷现实。
2: طلعنا بأواخر 2012، بلشنا ننزح بالأماكن المحيطة بمدينة دارية الأقرب. بعدين بلشت كتير في يصير ضرب اعتقالات لنا، فحملنا حالنا بتقريبا نص 2013 وطلعت على لبنان. بلبنان لما لجأت هلأ فتت نظامي أنا. لما لجأت على لبنان أنا كنت أول شيء طالبة بسوريا، وقفت دراستي بسبب الحرب. لما طلعت على لبنان ما قدرت أقعد صراحة، فصرت دور على شغل، على فرص تدريب أو أي شيء بيطورني، بيطور مهاراتي. قعدت بلبنان من نص 2013 لنهاية 2024.
1: 亚斯明表示，他和所有叙利亚难民一样，在国外承受着巨大的压力。他原本身处在黎巴嫩，但除了当局对叙利亚难民采取限制措施外，黎巴嫩的战争也让情况进一步恶化，所以他决定回家。但回到叙利亚，却发现房子损毁严重，他根本无力修复。
2: مدمر دمار كمان كبير، يعني بده فينا نقول شغل من الألف للياء، كل شيء بده، يعني ما في شيء ما بده إياه البيت. وبصراحة زعلت لأنه كمية الدمار بمدينة دارية جدا كبيرة، مو بس بيتنا، يعني أنا دائما بتطلع أنه بقول يعني الله يعين العالم يلي فقدوا بيوتهم مثلا، كيف وين عايشين، يا ترى تشردوا مثلنا، تعذبوا مثلنا بالأجارات مثلا. كمان حتى بتطلع على بيوت مدمرة بنايات، بس بتلاقي في شقة ضابطة بس بهاي البناية، فكمان بزعل عليهم، بقول لحالي طيب بلكي ما لا مؤهلة للسكن.
1: 尽管目前已有大批叙利亚难民返回家园，但仍有不少人滞留在其他国家。叙利亚严峻的经济局势，加上伊朗战争而导致国际援助不足，促使许多人重新考虑是否应该回国。
3: Many Syrians have returned after the biggest change in Syria, in what is seen as the largest mass return movement in recent years. But it is still far from full homecoming as the situation on the ground are still fragile. Rand Shaker, Phoenix TV, Damascus.
0: 匈牙利第三党主席莫焦尔在匈牙利国会九号举行的选举中当选总理，而副主席福斯特霍费尔则是当选为国会主席。匈牙利新一届国会199名议员九号在议会大厦宣誓就职，福斯特霍费尔作为是国会主席的唯一候选人，以193票赞成、2票反对的结果当选。他在就职讲话中表示，作为国会主席，他的首个决定是让欧盟旗帜重返匈牙利国会大厦。至于带领地萨党在上个月的国会选举中战胜欧尔班领导的执政联盟的主席莫焦尔，也正式出任总理。莫焦尔所领导的地萨党在选举中获得199个议席当中的141席，取得压倒性胜利。英国首相斯塔默九号任命前首相布朗为全球金融与合作特使。英国首相办公室当天发表声明说，布朗将就如何通过全球金融合作增强英国安全和韧性，向首相提供建议。另外，斯塔默还任命前工党副党首哈曼为妇女和女童事务顾问。英国地方选举计票正在进行中，已公布的计票结果显示，执政党工党失去大量地方议员席位。路透社报道说，斯塔默任命2位党内元老担任顾问，是为了重塑领导地位，并且赢回党内支持。瑞士作为今年欧安组织主席，召开首次有关于 AI 与科学的高级别会议，把前沿科技纳入安全外交议程，试图在技术竞争加速前为分裂中的欧洲寻找新的对话空间。
4: 瑞士作为2026年欧洲安全与合作组织轮值主席国，7日至8日在日内瓦欧洲核子研究中心首次举行有关 AI 与科学的高级别会议。

0: 破霍尔木兹海峡航行自由的任务，而相关任务将是防御性质的，目的是恢复商业航班的信心。龙号驱逐舰在今年三月份曾被部署至地中海东部，以加强当地安全保障和防御能力。法国总统马克龙日前向伊朗提议，考虑由法国和英国牵头的霍尔木兹海峡多国护航行动。法国国防部其后宣布，海军戴高乐号航母正穿越苏伊士运河，驶向红海南部，为霍尔木兹海峡多国护航行动做准备。据伊朗媒体九号报道，伊朗第一任最高领袖霍梅尼的孙子哈桑·霍梅尼表示，伊朗最高领袖正全面掌握国家的事务，相关决策在按部就班的推进，并由最高领袖批准和签署。哈桑·霍梅尼并呼吁社会各界应尊重伊朗国家体制做出的决定，并信任身处一线官员的能力、理解力和判断力。在伊朗的历史名城伊斯法罕，战争对文化遗产造成的伤痕仍在显现。当地的四十柱宫因附近的爆炸冲击波受损，文保人员表示，部分的修复工作可能耗时漫长，甚至难以全面的恢复原貌。
1: 这里呢，不仅是著名的旅游文化的景点，也是世界文化遗产中间的一部分。它在伊朗的历史上也是有非常重要的文化价值。
2: 四十柱宫是世界历史文化遗产，位于伊斯法罕历史城区，建于400多年前的萨法维王朝时期，曾用于接待外国使节和贵宾。宫殿内保存着大量的精美壁画，记录了宫廷生活、战争历史、外交往来以及当时的社会风俗。战争期间，四十柱宫附近的建筑遭到打击，爆炸冲击波波及宫殿。文保人员介绍，目前最明显的损坏集中在木门、木窗和彩色玻璃。文保人员表示，四十柱宫和周边的历史建筑本应受到保护，历史建筑周边通常有缓冲区，任何可能造成损坏的活动都不应发生。
3: مردم شما از کشورهای مختلف محروم بشن از بازدید خیلی از بخشش و خب بر آسیبی که نه اینو حمله فرهنگی
2: 伊朗官员表示，保护这些建筑不只需要伊朗，也需要全世界共同努力来阻止战争，保护人类的文化遗产。凤凰卫视李维镇凯穆森伊斯法罕报道。
0: 自叙利亚巴沙尔政权在2024年底倒台以来，大量曾在邻国寻求避难的叙利亚难民重返家园，然而他们的住所大部分都在战火中被毁，生活是举步维艰。
4: 叙利亚巴沙尔政权倒台后，在2025年就有超过100万叙利亚难民陆续从黎巴嫩、土耳其等地重返家园。33岁的亚斯明就是其中一员。不过他如今面临着房屋被毁但却无力重建的残酷现实。
5: طلعنا بأواخر 2012 بلشنا ننزح بالأماكن المحيطة بمدينة داريا الأقرب بعدين بلشت كتير في يصير ضرب اعتقالات لنا فحملنا حالنا بتقريبا نص 2013 وطلعت على لبنان بلبنان لما لجأت هلأ فتت نظامي أنالما لجأت على لبنان أنا كنت أول شيء طالبة بسوريا وقفت دراستي بسبب الحرب لما طلعت على لبنان ما قدرت أقعد صراحة فصرت دور على شغل على فرص تدريب أو أي شيء بيطورني بيطور مهاراتي قعدت بلبنان من نص 2013 لنهاية 2024
4: 亚斯明表示，他和所有叙利亚难民一样，在国外承受着巨大的压力。他原本身处在黎巴嫩，但除了当局对叙利亚难民采取限制措施外，黎巴嫩的战争也让情况进一步恶化，所以他决定回家。但回到叙利亚，却发现房子损毁严重，他根本无力修复。
5: مدمر دمار كمان كبير يعني بده فينا نقول شغل من الألف للياء.كل شيء بده يعني ما في شيء ما بده إياه البيت وبصراحة زعلت لأنه كمية الدمار بمدينة دارية جدا كبيرة مو بس بيتنا يعني أنا دائما بتطلع أنه بقول يعني الله يعين العالم يلي فقدوا بيوتهم مثلا كيف وين عايشين يا ترى تشردوا مثلنا تعذبوا مثلنا بالأجارات مثلا كمان حتى بتطلع على

0: 工智能和量子技术正逐渐成为新的权力货币。这些技术既可以帮助各方提升识别危机、预防冲突，也可能在地缘竞争中放大误判、分裂与不平等。
1: The transformational aspect of science, AI also, and quantum in the future, is becoming a geopolitical currency. It is becoming a currency of power, and therefore there is a race going on.
0: 俄罗斯和乌克兰同为欧安组织成员国，他们既无法回避现实撕裂，又必须保持对话渠道。瑞士试图从未来技术治理中寻找新的合作切口，弥合组织内部冲突。
2: 会议强调，应通过谈判、对话和合作机制，把科技创新转化为增强信任、预防冲突和维护多边安全的工具。瑞士表示，将推动欧安组织成员国在新兴技术治理方面加强信任与透明度。凤凰卫视张波弟，瑞士日内瓦报道。
3: 据美国方面9号的消息，美国边疆航空公司一架客机8号晚间在丹佛国际机场起飞的过程中，撞到一名跑道上的行人。当地媒体引述机场方面的消息报道称，被撞行人已经身亡，事故造成机上12人轻伤，其中5人送医。事发后，机舱的情况出现了烟雾，机上224名乘客和7名机组人员都被安全疏散。美国广播公司新闻部援引官员的话报道称，被撞行人至少部分身体被引擎吞噬，并且导致引擎短暂起火，火势随后被消防人员扑灭。机场方面称，这一名行人翻过围栏2分钟之后，在穿越跑道时被撞。涉事客机所属的公司方面表示，正在对这起事件进行调查，但是并未提供被撞行人的任何信息。波斯湾和霍尔木兹海峡局势近日再度紧张，也让停火前景面临新的不确定性。在伊朗的历史名城伊斯法罕，战争对文化遗产造成的伤痕仍在显现。当地的40助攻因附近爆炸冲击波受损，文保人员表示，部分修复工作可能耗时漫长，甚至是难以完全恢复原貌。
4: 这里呢，不仅是著名的旅游文化的景点，也是世界文化遗产中间的一部分。它在伊朗的历史上也是有非常重要的文化价值。
5: 40助攻是世界历史文化遗产，位于伊斯法罕历史城区，建于400多年前的萨法维王朝时期，曾用于接待外国使节和贵宾。宫殿内保存着大量的精美壁画，记录了宫廷生活、战争历史、外交往来以及当时的社会风俗。40柱之名来自前廊20根木柱在水池中的倒影，也是伊斯法罕最具代表性的文化景点之一。
6: چهل ستون معروف ترین کاخ در اصفهان هستش که تقریبا تمام مسافرینی که برای حتی دومین و سومین بار به اصفهان قدم میگذارن حتما بازدید دوباره و سه‌باره از این کاخ دارند.
5: 战争期间，四十柱宫附近的建筑遭到打击，爆炸冲击波波及宫殿。文保人员介绍，目前最明显的损坏集中在木门、木窗和彩色玻璃，玻璃碎裂后飞溅。也影响到了壁画、灰泥装饰和部分馆藏文物。更令人担心的是外廊柱子、天花板和镜面装饰区域，需要先检查和加固，才能逐步修复。
7: ولی بخش آسیب جدی تر ما تو بخش ایوان ستون دارو سقف آینه هاست که اون به صلاح هم دیگه الان تشریف داشتید.
5: 文保人员表示，40柱宫和周边的历史建筑本应受到保护，历史建筑周边通常有缓冲区，任何可能造成损坏的活动都不应发生。当前波斯湾紧张局势仍在升温，也让当地人担心，如果战争再次扩大，更多的文化遗产可能面临风险。
7: 这安哈斯，不过巴尔。سخت مرمتش هزینه برداره باعث میشه که خیلی از بخشش مردم شما از کشور این مفرد محروم بشن از بازدید خیلی از بخشش و خب برای آسیبیه که نبا یه نوع حمله فرهنگی
5: 对伊斯法罕人来说，四世柱宫不只是旅游景点，也是城市记忆的一部分。
6: ما فقط در مقابل مردمان ایران مسئولیت نداریم. ما در مقابل جهانیان مسئولیت داریم که این بناها رو به درستی به بهترین نحو ممکن برای آیندگان برای بازدیدشون و برای بهره بردن از روح و هنر و فرهنگی که در این بناها جاری هست به اونها منتقل کنیم.
5: 伊朗官员表示，保护这些建筑不只需要伊朗，也需要全世界共同努力来阻止战争，保护人类的文化遗产。凤凰卫视李维正、凯穆森、伊斯法罕报道。
3: 感谢您收看正点播报，更多凤凰卫视资讯，请浏览凤凰网和凤凰新闻客户端。
8: 面积的大幅度的加征关税，后果非常严重。
9: 俄乌双方的一些核心关切给它抽取出来。
10: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论，
11: 中美之间有机会坐下来进行磋商。
12: 以岭药业新闻今日谈，每天晚上6:30，凤凰卫视资讯台。

0: therefore there is a race going on.
1: 俄罗斯和乌克兰同为欧安组织成员国，他们既无法回避现实撕裂，又必须保持对话渠道。瑞士试图从未来技术治理中寻找新的合作切口，弥合组织内部冲突。
2: 会议强调，应通过谈判、对话和合作机制，把科技创新转化为增强信任、预防冲突和维护多边安全的工具。瑞士表示，将推动欧安组织成员国在新兴技术治理方面加强信任与透明度。凤凰卫视张波弟，瑞士日内瓦报道。
3: 据美国方面9号的消息，美国边疆航空公司一架客机8号晚间在丹佛国际机场起飞的过程中，撞到一名跑道上的行人。当地媒体引述机场方面的消息报道称，被撞行人已经身亡，事故造成机上12人轻伤，其中5人送医。事发后，机舱的情况出现了烟雾，机上224名乘客和7名机组人员都被安全疏散。美国广播公司新闻部援引官员的话报道称，被撞行人至少部分身体被引擎吞噬，并且导致引擎短暂起火，火势随后被消防人员扑灭。机场方面称，这一名行人翻过围栏2分钟之后，在穿越跑道时被撞。涉事客机所属的公司方面表示，正在对这起事件进行调查，但是并未提供被撞行人的任何信息。波斯湾和霍尔木兹海峡局势近日再度紧张，也让停火前景面临新的不确定性。在伊朗的历史名城伊斯法罕，战争对文化遗产造成的伤痕仍在显现，当地的40住宫因附近爆炸冲击波受损。文保人员表示，部分修复工作可能耗时漫长，甚至是难以完全恢复原貌。
4: 这里呢，不仅是著名的旅游文化的景点，也是世界文化遗产中间的一部分。它在伊朗的历史上也是有非常重要的文化价值。
5: 40住宫是世界历史文化遗产，位于伊斯法罕历史城区，建于400多年前的萨法维王朝时期，曾用于接待外国使节和贵宾。宫殿内保存着大量的精美壁画，记录了宫廷生活、战争历史、外交往来以及当时的社会风俗。40柱之名来自前廊20根木柱在水池中的倒影，也是伊斯法罕最具代表性的文化景点之一。
6: 40 ستون معروف ترین کاخ در اصفهان هستش که تقریبا تمام مسافرینی که برای حتی دومین و سومین بار به اصفهان قدم میگذارن حتما بازدید دوباره و سه‌باره از این کاخ دارند.
5: 战争期间，40柱宫附近的建筑遭到打击，爆炸冲击波波及宫殿。文保人员介绍，目前最明显的损坏集中在木门、木窗和彩色玻璃，玻璃碎裂后飞溅。也影响到了壁画、灰泥装饰和部分馆藏文物。更令人担心的是外廊柱子、天花板和镜面装饰区域，需要先检查和加固，才能逐步修复。
7: ولی بخش آسیب جدی تر ما تو بخش ایوان ستون دارو سقف و آینه هاست که اون به صلاح هم دکه الان تشریف داشتید.
5: 文保人员表示，40柱宫和周边的历史建筑本应受到保护，历史建筑周边通常有缓冲区，任何可能造成损坏的活动都不应发生。当前波斯湾紧张局势仍在升温，也让当地人担心，如果战争再次扩大，更多的文化遗产可能面临风险。
7: 这安哈斯，不过巴尔。سخت مرمتش هزینه برداره باعث میشه که خیلی از بخشش مردم شما از کشور این مفرد محروم بشن از بازدید خیلی از بخشش و خب بله آسیبیه که نبا اینو حمله فرهنگی
5: 对于伊斯法罕人来说，40柱宫不只是旅游景点，也是城市记忆的一部分。
6: ما فقط در مقابل مردمان ایران مسئولیت نداریم. ما در مقابل جهانیان مسئولیت داریم که این بناها رو به درستی به بهترین نحو ممکن برای آیندگان برای بازدیدشون و برای بهره بردن از روح و هنر و فرهنگی که در این بناها جاری هست به اونها منتقل کنیم.
5: ایران گوین 表示保护这些

0: 事发后，机舱的情况出现了烟雾，机上224名乘客和7名机组人员都被安全疏散。美国广播公司新闻部援引官员的话报道称，被撞行人至少部分身体被引擎吞噬，并且导致引擎短暂起火，火势随后被消防人员扑灭。机场方面称，这一名行人翻过围栏2分钟之后，在穿越跑道时被撞。涉事客机所属的公司方面表示，正在对这起事件进行调查，但是并未提供被撞行人的任何信息。波斯湾和霍尔木兹海峡局势近日再度紧张，也让停火前景面临新的不确定性。在伊朗的历史名城伊斯法罕，战争对文化遗产造成的伤痕仍在显现。当地的40助攻因附近爆炸冲击波受损，文保人员表示，部分修复工作可能耗时漫长，甚至是难以完全恢复原貌。
1: 这里呢，不仅是著名的旅游文化的景点，也是世界文化遗产中间的一部分。它在伊朗的历史上也是有非常重要的文化价值。
2: 40助攻是世界历史文化遗产，位于伊斯法罕历史城区，建于400多年前的萨法维王朝时期，曾用于接待外国使节和贵宾。宫殿内保存着大量的精美壁画，记录了宫廷生活、战争历史、外交往来以及当时的社会风俗。40柱之名来自前廊20根木柱在水池中的倒影，也是伊斯法罕最具代表性的文化景点之一。
3: چهل ستون معروف ترین کاخ در اصفهان هستش که تقریبا تمام مسافرینی که برای حتی دومین و سومین بار به اصفهان قدم میگذارند حتما بازدید دوباره و سه باره از این کاخ دارند.
2: 战争期间，四十柱宫附近的建筑遭到打击，爆炸冲击波波及宫殿。文保人员介绍，目前最明显的损坏集中在木门、木窗和彩色玻璃。玻璃碎裂后飞溅，也影响到了壁画、灰泥装饰和部分馆藏文物。更令人担心的是外廊柱子、天花板和镜面装饰区域，需要先检查和加固，才能逐步修复。文保人员表示，40柱宫和周边的历史建筑本应受到保护，历史建筑周边通常有缓冲区，任何可能造成损坏的活动都不应发生。当前波斯湾紧张局势仍在升温，也让当地人担心，如果战争再次扩大，更多的文化遗产可能面临风险。
4: چرا امن هست ولی خب به هر حال سخت مرمتش هزینه برداره باعث میشه که خیلی از بخشش مردم شما از کشور مختلف محروم بشن از بازدید خیلی از بخشش و خب به هر حال آسیب که نه اینو حمله فرهنگی
2: 对伊斯法罕人来说，四十柱宫不只是旅游景点，也是城市记忆的一部分。
3: ما فقط در مقابل مردمان ایران مسئولیت نداریم. ما در مقابل جهانیان مسئولیت داریم که این بناها رو به درستی به بهترین نحو ممکن برای آیندگان برای بازدیدشون و برای بهره بردن از روح و هنر و فرهنگی که در این بناها جاری هست به اونها منتقل کنیم.
2: 伊朗官员表示，保护这些建筑不只需要伊朗，也需要全世界共同努力来阻止战争，保护人类的文化遗产。凤凰卫视李维正、凯穆森、伊斯法罕报道。
0: 感谢您收看正点播报，更多凤凰卫视资讯，请浏览凤凰网和凤凰新闻客户端。
5: 中方再次要求美方要恪守。
6: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络， 五台联播与您一同关注世界动态，五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台，跨越国界，对话全球，凤凰卫视搭建专业平台，汇聚各国精英，深度交流，共探发展趋势，携手开拓，共创未来机遇。凤凰行天下，全球布局，全球报道，全球传播，企业出海首选国际传播平台，中国企业走向世界，国际企业走进中国的可靠伙伴。 Finisco Global， 凤凰行天下。

0: 激波受损。文保人员表示，部分修复工作可能耗时漫长，甚至是难以完全恢复原貌。
1: 这里呢，不仅是著名的旅游文化的景点，也是世界文化遗产中间的一部分。它在伊朗的历史上也是有非常重要的文化价值。
2: 四世柱宫是世界历史文化遗产，位于伊斯法罕历史城区，建于400多年前的萨法维王朝时期，曾用于接待外国使节和贵宾。宫殿内保存着大量的精美壁画，记录了宫廷生活、战争历史、外交往来以及当时的社会风俗。四世柱之名来自前廊20根木柱在水池中的倒影，也是伊斯法罕最具代表性的文化景点之一。
3: چهل ستون معروف ترین کاخ در اصفهان هستش که تقریبا تمام مسافرین که برای حتی دومین و سومین بار به اصفهان قدم میگذارن حتما بازدید دوباره و سه باره از این کاخ دارند.
2: 战争期间，四世柱宫附近的建筑遭到打击，爆炸冲击波波及宫殿。文保人员介绍，目前最明显的损坏集中在木门、木窗和彩色玻璃，玻璃碎裂后飞溅。也影响到了壁画、灰泥装饰和部分馆藏文物。更令人担心的是外廊柱子、天花板和镜面装饰区域，需要先检查和加固，才能逐步修复。文保人员表示，四世柱宫和周边的历史建筑本应受到保护，历史建筑周边通常有缓冲区，任何可能造成损坏的活动都不应发生。当前波斯湾紧张局势仍在升温，也让当地人担心，如果战争再次扩大，更多的文化遗产可能面临风险。
4: سخت مرمتش هزینه برداره باعث میشه که خیلی از بخشش مردم شما از کشورهای مختلف محروم بشن از بازدید خیلی از بخشش و خب بله آسیبیه که نباید یه نوع حمله فرهنگی
2: 对于伊斯法罕人来说，四世柱宫不只是旅游景点，也是城市记忆的一部分。
3: ما فقط در مقابل مردمان ایران مسئولیت نداریم. ما در مقابل جهانیان مسئولیت داریم که این بناها رو به درستی به بهترین نحو ممکن برای آیندگان برای بازدیدشون و برای بهره بردن از روح و هنر و فرهنگی که در این بناها جاری هست به اونها منتقل کنیم.
2: 伊朗官员表示，保护这些建筑不只需要伊朗，也需要全世界共同努力来阻止战争，保护人类的文化遗产。凤凰卫视李维正、凯穆森、伊斯法罕报道。
0: 感谢您收看正点播报，更多凤凰卫视资讯，请浏览凤凰网和凤凰新闻客户端。
5: 思维漫游无边际，灵感或许下一刻降临。从构想到现实，幻彩蜕变，发挥创意，融入创新，跨越有限空间，铸造无限未来。筑梦天下，今天下午1:30，凤凰卫视资讯台。